Mirasa umu Mene babi ya minko Mi ya wati sumi Mi Mi ya wati mi Nene mitibi vya manana Toyomwa Ayurade

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi aba tutu sana me ho a enye yie ebi se wo so na wo from wona na wadi kunu mama me no mie no se nya sabere me ya aka me no mie no ete se nya yetie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amene se te chemade ya bodwim ne moje di mu afusamia odo.

konim diei moja de siton kuni konim dio konim diei de konim obreni na seye ho wati asi ai o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim

Yesu mata nuo. Wasombo mami tie. Mese abatu me huwe. Awo hulo make it awo. Oh. Yesu mata nuo.